мажливи времења се така бргу се менува. Нешто си чул, пак ќе кажеш, ни сам не знаеш кога ќе излажеш.

0: Точно е 4 часот. Добра ноќ. Радио Бубамара.
1: Бубамара хит. Сладкаристика и дупар. Океј. Okay.

Добро вечер Скопје, добро вечер Златна Буба Мара 2026. Јас сум Тони Зен. Ги представувам светските шампиони. Big Boys, Big Girls од Red Bull.

чук и вук е вук. Никада злотвора доста, слушам и уништи Бостан.

што е било, ал ќе и пак једном бици. Знам, нема лета с једним крилом, треба време да нам спори.

0: домачиња и нежни стомачиња.
1: Према МИД, патувајте без грижи.
2: Ова лето со Телекабел одиме во странство, а трошиме како по дома. Со една порака до роминг пакет, патувајте и споделувајте спомени. Останете информирани и во контакт со најблиските, без обврзувачки договор и без непредвидени трошоци. Плаќаш само кога патуваш. Телекабел, вашиот домашен пријател.

0: Точно е 7 часот.
1: Пред нас се убав еколошки ден, ако започнеме со селектирање на старите неупотребливи електрични апарати. Елколект бесплатно ќе го преземе еотпадот од вашата адреса. Јавете се на 071-263-500 или пријавете се на elcollect.mk.
2: Бубамара хит. Джими Роджерс, Ривер Радика.

Добро утро, почитувани слушатели. Добро дојдовте во уште едно прекрасно утро во друштво на Радио Бубамара. Денес е 22 јули, 203-тиот ден во годината. Пред нас е уште 162 дена. Летото е во полнек, 32 ден од лето 2026-то. До почетокот на есенто остануваат уште 63 сончеви летни денови. Искористете ги максимално. Инеко оваа среда биде посебно интересна, успешна и исполнета со музика, секако од вашето омилено радио. Радио Бубамара. До пладне заедно со вас е Надица Спасовска.

0: Кога секоја секунда е важна, медицинската интервенција е необходна. Тука сме, секој ден 24/7. Клиника Жан Митрев, Ургентен центар. Спремен мултидисциплинарен дежурен тим лекари, кои ќе се погрижат за брза и прецизна диагностика, како и медицинско возило за бесплатен транспорт од било кој град од Македонија и Косово, за пациенти кои ќе се хоспитализираат во клиниката. Јавете се на 15789 и 02 30 91 484. Клиника Жан Митрев, Ургентен центар. Тука сме.
1: Почни на твој 20-ти, 30-ти или 40-ти. Почни денес. Почни оваа недела. Почни овој месец. Или почни подоцна. Само утре да не биде доцна. Почни. Вистинско време е да почнеш да штедиш во доброволниот пензиски фонд Сава Пензија Плюс. Побарене на 02-15-500 или на www.sava-penzisko.mk.
2: Голема наградна игра на Фабрика Европа. Купи, вкуси, вози. Купувај, уживај во сладкиот вкус и играј за награди вредни над 2,5 милиони денари. Веспи, електрични скутери, телевизори, викенди, сладки пакети и фантастичната Kia Stonic. Сладкиот пат до награди започнува денес. Купи, вкуси и вози со Фабрика Европа.
3: Започни го денот со насмевка. Уживај во животот со Бубамара.

0: Само едно љубав покуца на врат.
1: На стартот на оваа среда, Петар Граша со Royal Philharmonic Orchestra. Петар Граша инаку оваа сабота на 25. јули ке има концерт во Антички театар во Охрид. Ние ве поздравуваме сите кои што возите во наше друштво или без разлика дали сте задволен од на работа дома или веќе сте на одмор, секако дека ви посакуваме ден исполнет со насмевки, позитивни вести и музика што ќе ви го направи секој момент поубав. Во следните минути слушаме уште една тема заедно со Royal Philharmonic Orchestra, овој пат Северина, која најавува три нови песни. Наскоро имаме промоција на истите на Радио Бубамара.

вистинско утренско музичко уживање на стартот на новиот работен ден, 22 јули, среда, ден кој по многу нешта е значен. Ке почнеме со најважното. На денешен ден се одбележува Светскиот ден на мозокот. Подсетни колку е важно да се грижиме за нашето ментално здравје, но и да го нахраниме мозокот со убави мисли и добра музика. И која е најубавата терапија на утро? Сигурно, милената песна, здрав утренски напиток и позитивна енергија. Ајде сега малку да ве раздвижиме со

доволно лут. Лидија Кучевска слушавме во утринската програма на Бувамара и пред да се подсетиме на уште еден хит кој знам дека ќе ве наврати на едно убаво летно време, да ви информираме и што велат метеоролозите за денешниот ден. Според нив, денес на средината од оваа работна недела не очекува променливо облачно време со сончеви периоди, ќе има услови за локална нестабилност, опорен дожд, грмежи, засилен ветер и услови за изолирано невреме со појава на град. Ќе дува слаб до умерен, а на места повремено засилен ветер од северозападен правец. Во Скопје денес променливо облачно со сончеви периоди, во делови од котлината ќе има појава на нестабилност, опорен дожд, грмежи и засилен ветер, а максималната температура ќе достигне до 31 степен. Ајде сега Латина CD, Александар Митевски на Бубамара.

Вака звучеше Александар Митевски пред цели 26 години, а во најава е нова песна насловена за секогаш млади, комплетно дело на Александар Митевски, а во изведба на Александар Идац, Маријана и Расана. Наскоро ќе ја промовираме на Бубамара и кога веќе ги споменавме Маријана и Расана, да се подсетиме на легендарната «Признавам».

0: Бесплатна хартија за секое семејство. Камелија.
1: Пролом вода. Клинички е докажано дека значајно придонесува за подобрување на состојбата при заболување на органите за варење. Пролом вода. Дар од природата.
2: Ај на трчање со мене.
3: Ма види на што личам во нозеве.
2: Еј, си се тетовирала?
3: Ти наочари носиш? Проширени вени се, жено.
2: А земаш ли нешто?
3: А, јаже да се обесам.
2: Ај не драми. Мачка и венен гел на доктор Тайс со невени див костен. Па кога ки извадиш една нога...
3: Нога ли е, друга ли е?
2: Венен гел на доктор Тайс ги зајакнува вените и го леснува чекорот во сите аптеки.
3: А ошто баво лади и брзо се впива.
2: Ти викам го бива. Ај на трчање.
4: Успешно оствари ги твоите планови со најповолниот потрошувачки кредит до 600.000 денари на 60 месечни рати. Сега и со промотивен попуст од 50% на вкупните трошоци. Јуте, финансии во твој ритам.
5: Домот е повеќе од место. Тоа е чувство. Со Оздилек, открите премиум постелнини, пешкири и домашен текстил што внесуваат удобност, елеганција и секојдневен луксус. Посетете него во Eastgate Mall, Скопје.

0: jednom godine odnesu i kad mladi ne budemo više. Napiši tada na moju adresu.
1: Вака звуча Фрајле и Жејко Самарджиќ, среда е насловена оваа тема. Средата често ја нарекуваат како најпродуктивна во неделата. До сега веќе сме го фатиле ритамот, а се уште имаме доволно време да ги завршиме сите обврски. Според нумерологијата, пак денешниот број носи енергија на оптимизам, разговор и инспирација, така што вака утрински искористите го ова како мотивација за нова идеја, убав телефонски повеќе или едноставно за повеќе смеа. Ние секако дека ќе се погрижиме за музичкиот дел од приказната, следуваат песните што ќе ви дадат дополнителна енергија за оваа летна среда. Пред се, да го слушнеме Здравко Чолич на Бубамара.

0: Точно е 8 часот.
1: Рециклирај со грижа, исфрли без грижа на совеста. Елколект не остава траги на негрижа. Јавете се на 071-263-500 или пријавете се на елколект.мк.
2: Бубамара хит. Сладкаристика и дупер. Океј. Okay.

Постојат песни што никогаш не стареат и гласови што за секогаш остануваат во срцата. Драган Мјалковски го слушавме досега и овде со задоволство ќе ве потсетам уште еднаш дека на 26 јули не очекува вечер исполната со безвременските песни на легендарниот Драган Мјалковски. Скопје, радост моја. Концертно отворено во градски парк Школка со почеток во 21 часот. 26 јули, вечер кога музиката повторно ќе го обедени Скопје. Yeah.

0: Дали сте спремни за предизвиците кои ги носи оваа сезона? Чешање предизвикано од убоди и каснување од инсекти, изгореници од сонце, исип или уртикарија. Спремен за сите предизвици. Флентигел од Алкалоид. Пред употреба внимателно да се прочита упатството. За индикациите, ризикот од употребата и за несаканите дејства на лекот, консултирајте се со вашиот лекар или фармацевт.
1: Добар ден. Сакам да го променам маслото на возилото.
2: Добар ден. Нема никаков проблем.
1: А што правите со отпадното моторно масло после?
2: Го собираме и заедно со Екофлуид го рециклираме. Имаат и еко линија 070 27 00 94.
1: Интересно. Значи вие сте дел од револуцијата на иднината.
2: Да, ние заедно со Екофлуид сме ин и со природата во тим.
3: Екофлуид, прва лиценцирана компанија која што се грижи за управувањето на моторните масла и отпадните моторни масла. Повеќе информации на ecofluid.mk.
4: Фондот за седумка во нареното коло на Лото 7 изнесува над 14 милиони денари.

Зафир Хаджиманов на Бубамара не се дава и Скопје. По силното невреме што вчера го зафати Скопје и повеќе делови од земјава, надлежните институции денес на терени работат на расчистување на последиците и нормализирање на состојбата. Според Министерството за внатрешни работи, најголеми штети се регистрирани во Скопје, каде до синоќа беа евидентирани 117 оштетени возила, 35 оштетени кровови, 189 паднати дрвја, 7 оштетени семафори, 5 пожари и 10 повредени лица. Оштетување има и на повеќе државни институции. Големи штети има и во Куманово, Тетово, Штип, Велес, Струмица. Во Гостива, Рибитолскиот регион нема поголеми штети. Од МВР информираат дека полициските екипи понатаму остануваат на терен со цел расчистување на последиците и обезбедување на безбедноста на граѓаните. Да слушнеме сега и Скопје од Владко Стефановски.

Делови од Македонија се очекуваат повремени врнежи од дожд и локална нестабилност, проседена со порен дожд, грмежи и засилен ветер. Според прогнозата на Управата за хидрометеоролошки работи, на одделни места ќе има услови за појава на изолирано невреме со град. Во Скопје се очекува променливо облачно време со сончеви периоди, во делови од котлината попладне ќе има услови за нестабилност со порен дожд, грмежи и засилен ветер. Метеоролозите препорачуваат зголемена внимателност при престојно отворено во попладне дневните часови, особено во подрачјата каде што ќе се развиваат нестабилни облачни системи.

0: Андра Радовиќ со незината најнова песна е спетник жила во утринската програма на Бубамара. Таа ќе одржи голем концерт на 30 јули во Античкиот театар во Охрид, каде публиката ќе има можност во живо да ги слушне незините најголеми хитови. А кога сме кај Охрид, Комитетот за светско наследство на УНЕСКО денеска ќе донесе конечната одлука за судбината на Охридскиот регион. Денешната одлука ќе значи зачувување на моменталниот статус на Охрид или градот ќе биде прифрлен на листата на светско наследство во опасност.
1: Точно е 8 часот и 30 минути.

Понина Патрич да ги поздравиме и сите оние кои што возат патуваат во друштво на Бугамара. Сообраќајот на државните патишта во Зимјава се одвива непричено и по суви коловози. Интензитетот на сообраќајот на патните правци надвор од градските средини е зголемен. На граничниот премин Богородица има зголемена фреквенција на возила, а времето на чекање за излез од државата изнесува околу 30 минути. На останатите гранични премини од македонска страна нема подолги задржувања за влез и излез од државата. Возете внимателно, продолжете да слушате Бубамара. Тамара е следна со Драма Куин.

0: Евентум ви најавува Александра Радович во Охрид. Има гласови што не се слушаат, се чувствуваат. Има песни што не се забораваат, се живеат. Има вечери што не се пропуштаат. На 30 јули на Античкиот театар во Охрид доаѓа Александра Радович со концерт што носи чиста емоција. Ноќ во која секој стих станува приказна, а секоја песна дивок спомен што останува. 30 јули, Антички театар. Билети во продажба на etiket.mk.
1: Твојата кредитна картичка ти носи бонус. Плаќај со кредитната картичка на избраните продажни места и собирај бонус поени. Еден поен, еден денар. Програмата за бонус видија на halkbank.mk. Халкбанк. Важни се луѓето.
2: Ало, пак возиш со зимски губи?
3: Време е за летен апгрейд. Летото си бара летни губи. Одбери ги во пневматик и уживај во секој километар. Смени ги гумите, не плановите. Пневматик, твојот сигурен избор за секоја сезона. Види ја летната понуда уште денес.
4: Пролом вода. Клинички е докажано дека значајно придонесува за подобрување на состојбата при заболување на органите за варење. Пролом вода. Дар од природата.

Тути Фрути Бенд ствари лагана песна од 88 година, а од информативниот блок уште една актуелна информација која што туку ни пристигна. Центарот за управување и контрола на сообраќајот на град Скопје известува дека денеска екипите на јавното предпријатие улици и патишта работат на санација на оштетената сообраќајна сигнализација на територијата на Скопје поради невремето што го зафати нашиот град вчера во попладневните часови. Од тука апел до сите возачи да бидат внимателни, да почитуваат обележаната хоризонтална сообраќајна сигнализација и да адаптираат својата брзина на движење според условите на патот. А сега да се подсетиме како звучеа Северина и Владко Стефановски на златна бубамара на популярноста во 2014 година.

0: Точно е 9 часот. Време е за акција. Со L-Collect, вашиот e-отпад добива нова шанса. Бесплатно преземање од вашата адреса. Јавете се на 071-263-500 или пријавете се на lcollect.mk.
1: Силното невреме што го зафати поголемиот дел од државата предизвика големи материјални штети, најмногу на подрачјето на Скопје, каде што се регистрирани стотици интервенции поради паднати дрвја, оштетени возила и кровови. Од Министерството за внатрешни работи информира дека полициските службеници заедно со останатите надлежни институции постапуваат по сите пријави поврзани со последиците од невремето, преземајќи мерки за обезбедување на безбедноста на граѓаните и за нормализирање на сообраќајот. Според податоците на МВР, до 22 часот на подрачјето на СВР Скопје се евидентирани 117 оштетени патнички возила, 35 оштетени кровови, 189 паднати дрвја, 7 оштетени самафори, 5 пожари и 10 повредени лица. Американскиот претседател Доналд Трамп изјави дека Соединетите Американски држави воопшто не завршиле со Иран и предупреди дека следна цел може да биде тајниот подземен нуклеарен комплекс. И времето денеска, според метеоролозите, до петок под влијание на влажни и нестабилни воздушни маси, времето ќе биде променливо облачно и нестабилно со порен дожд и грмежи. Поне времето кое вчера го зафати Скопје уште неколку градови низ земјата. Управата за хидрометеоролошки работи најавува дека и денес во текот на следните неколку дена се очекуваат краткотрајни невремиња проследени со силен ветер и изолирана појава на град. Во петок има пообилни врнежи од дожд, а поради продор на постудена воздушна маса од север, температурата значително ќе опадне. Невреме со град се очекува и ова попладне. Максималната температура ќе достигне до 34 степени.
2: Бубамара хит.
1: Джими Роджерс, Ривер Радика.

Оливер Драгоевиќ го слушавме до сега, веќе 12 минути по 9 часот. Вила Лука и оваа година повторно ќе биде местото каде што ќе се сретнат љубителите на музиката, пријателството и спомените на еден од најголимите хрватски музичари, Оливер Драгоевиќ. Од 26 до 31 јули во рамките на 8-то издание на фестивалот Трагу Бескрају, кој со години обединува изведувачи и публика од цела Хрватска, ќе се одржат 4 посебни концертни вечери посветени на музиката и наследството на Оливер Драгоевиќ.

0: Енергијата вреди. Затоа во едно необично соседство, секој штеди на свој начин. Некој сака тишина, некој ред, некој се подпира на технологијата, некој верува во планот. Различни навики, различни причини, но сите знаат едно. Кога вреди, се штеди. Евана Македонија. Енергија, живот, иднина.
1: Планираш патување? Непланираното остави го на Ютекер. Заштита за патување, багаж, помош на пат и дополнителна здравствена сигурност. Се во едно за само 1490 денари годишно. Активирај преку MyJute и патувај безгрижно цела година. Ютекер. Мирна глава. Каде да одиш?
2: Да ви го вратам клима уредот.
3: Зошто?
2: Така, лаже дека ја одржува температурата.
3: Како мислите?
2: Леле, не ми пеј со тоа глашчето, зашто ќе ти го свиткам врачето.
3: Извинете.
2: Значи во исто време главата ми жежи, стопалата ми се мраз по 5 минути обратно.
3: Мислам дека проблемот не е во климата.
2: Ајде, не вие вас тапа климата, мене климаксот не ми чини. Зошто ми правите вака?
3: Без нервози, Клименум.
2: Кој?
3: Клименум, ма Клименум, додаток на исхрана во сите аптеки.
4: Кога секоја секунда е важна, медицинската интервенција е необходна. Тука сме, секој ден 24/7. Клиника Жан Митрев, ургентен центар. Спремен мултидисциплинарен дежурен тим лекари, кои ќе се погрижат за брза и прецизна диагностика, како и медицинско возило за бесплатен транспорт од било кој град од Македонија и Косово, за пациенти кои ќе се хоспитализираат во клиниката. Јавете се на 15789 и 02 30 91 484. Клиника Жан Митрев, ургентен центар. Тука сме.
5: Джамбо е вашата дестинација за незаборавно лето. За сите авантури, спонтани моменти и денови што се паметат. За се што ви треба и што не сте знаеле дека ви треба. Ве очекуваме во Джамбо за лето полно со забава.
6: Буба Мара Радио.

топла јутра, ја би данас у нос утра, још толико имам речи да ме чути.

Габи Новак, Даниела Мартиновиќ и Матија Делич на Боба Мара. А во вака релаксирано музичко утро постојано пристигнуваат нови информации поврзани по силното невреме што синоќа го зафати Скопје. Надлежните служби уште од раните утренски часови се на терен и работат на расчистување на последиците. Екипите на јавните предпријатија и другите надлежни институции интервенираат со цел што побрзо да се нормализира состојбата и да се обезбеди безбедно движење на граѓаните. Останува апелот до сите нас да бидеме внимателни при движење во деловите каде што се уште се врши расчистување, како и да пријават евентуални нови штети до надлежните служби.

Точно е 9 часот и 30 минути. Музички времеплов на Радио Бубамара. На денешен ден, 22 јули, низ музичката историја се случија следниве настани. 1969-та, Арета Франклин беше уапсена поради предизвикување немир на паркинг простор во Детроит. 71-та, Джон Ленон и Јоко Оно го поминаа вториот ден од снимањето на Imagine, промотивниот филм во нивниот дом. На снимката Джон Ленон на бел клавир ја пееше Imagine. Пол и Линда Маккартни во 1972-та година на денешен ден беа уапсени за поседување на дрога. 1989-та, на денешен ден, 22 јули. Поранишната актерка Мартика, започнувајќи на денешен ден, па во следните две недели, беше броеден на американската сингл листа со Toy Soldier.

1977-та. Стив Рекордс го издадоа албумот My Aim Is True, деби албумот на Елвис Костело. 1989-та. Саундтрак албумот Batman на Prince, започнувајќи на денешен ден, па во следните 6 недели беше број 1 на американската албумска листа. 1989-та. Simply Red на денешен ден го забележаа нивниот прв британски број 1 албум, откако A New Flame се искачи на првата позиција. Од истиот во продолжение еве како звучи If You Don't Know Me By Now.

1996-та на денешен ден. Донован беше присилен да ја одложи повратничката турнеја низ Соединетите Американски држави поради старо обвинение за поседување марихуана во Британија. Американските власти го одложија неговото влегување во земјата. 47-та на денешен ден е роден Дон Хенли, тапанар и вокал во The Eagles. Еве ги со американскиот број 1 сингл Hotel California од 1977 година.

за самиот крај на денешното музичко навраќање. На денешен ден 22 јули 1973 година роден е Daniel Jones, дел од австралиското дуо Savage Garden. За крај на денешното музичко навраќање се подсетуваме на Truly Medley Deeply, американски бројден хит од 1998 година.

0: Музички времеплов на Радио Бубамара. Подготвено од Маја Богатиновска.
1: Бубамара on the air.

Евентум ви најавува Александра Радович во Охрид. Има гласови што не се слушаат, се чувствуваат. Има песни што не се забораваат, се живеат. Има вечери што не се пропуштаат. На 30 јули на Античкиот театар во Охрид доаѓа Александра Радович со концерт што носи чиста емоција. Ноќ во која секој стих станува приказна, а секоја песна дивок спомен што останува. 10 јули, Антички театар. Билети во продажба на etiket.mk.

0: од Алкалоид.
1: Оваа реклама ќе звучеше вака да не постоеше Исомар. Најбогатата морска вода од Медитеранот Исомар нуди производи кои ќе ви помогнат за брзо ослободување од затнат нос во случај на настинки, бронхитис, синузитис, респираторни алергии, а особено алергии на полен. Темелно ги чисти носните празнини, го странува секретот и нечистотијата, врши хидратација и чистење на слозокожата на носната празнина. Побарајте Исомар во аптеките на Еврофарм и во сите подобро снабдени аптеки.
2: Добар ден, имате Исомар?
3: За целосно ново искуство, одберете Samsung телевизор и уживајте во омилените содржини. Побарајте понудата во салоните на Аеден и освежете го домот со нов телевизор со кристално јасна слика и неверојатен звук.
4: Следвид, промо реклама, пушчај. На 8 август, Владимир Четкар ви најавува The Finest Soul, Groovy, Jazzy, Funky, Fusion атракција во Љубаништа. Четкар, Funky Гитар, Lakeside, Кампинг Љубаништа Сабота, 8 август, Старт, 19, Sunset, DJ Set, DJ Face, 21.30, Четкар, Концерт Live, After Hours, DJ Чваре, онлайн билети, 400 денари на tix.mk. Не се пропушчат на Љубаништа.
0: Радио Бубамар.

срце преку небото, подсетување на Владо Јаневски, песна од албумот «Има нешто посилно од се». Пред спортските вести по 10 ќе ги слушнеме и колонија со сончан дан, сега за сега сончево, но метеоролозите најавија дека и денеска ќе има повремени врнежи од дожд и локална нестабилност со порен дожд, грмежи, засилен ветер. Наместа ќе има услови за невреме со појава на град. Ќе дува умерена долж по врдаријето повремено засилен ветер од северен правец над 60 км на час.

0: Точно е 10 часот.
1: Селектирајте го вашиот е-отпад и јавете се во Елколект за бесплатно подигање од вашата адреса elcollect.mk.
2: Бубамара хит.
3: Сладкаристика и дупар. Океј. Okay.

0: резултати и спортски вести.
1: Бубамара што ги мести.
2: По настапот на главниот турнир на Вимблдон минатиот месец, најдобрата македонска тенисерка Лина Ѓорчевска го пријави своето учество на последниот Grand Slam во сезоната US Open. Незиното име фигурира на списокот на учесници, но местото во главната ждрипка ќе мора да го бара преку квалификациите со оглед на тоа што се наоѓа на 214-тото место на ВТА листата. Европската ракометна федерација потврди распределбата на местата за машките европски клубски надпреварувања за сезоната 2027-2028 година. Македонија ќе има две места во Европската лига, што представува позитивна вест за македонскиот ракомет. Од друга страна, за настап во Лигата на шампионите нема директно загарантирано место. Македонските клубови кои ќе сакаат да играат во елитното европско надпреварување ќе мора да поднесат апликација за добивање вајлд карта, а конечната одлука ќе ја донесе Европската ракометна федерација. Македонската фудбалска репрезентација го задржа 69-тото место на најновата FIFA ранглиста со 1369 бодови.
0: Резултати и спортски вести.
1: Бубамара што ги мести.

10 часот, 12 минути. Денеска, колку и да се трудиме да се насочиме на културно-забавните настани, кај нас сепак преовладуваат информациите поврзани за оно што ни се случи вчера. Невремето во главниот град зад себе остави големи материјални штети. Оштитени се повеќе објекти од витално значење, меѓу кои часовникот на музеот на град Скопје, оштетување има и на повеќе државни институции, а големи штети исто така има и во Куманово, Тетово, Штип, Велеси, Струмица.

кога веќе овој час го отворивме со последиците од невремето вчера, еве нако со уште една информација која ни пристигна од спортскиот центар Борис Трајковски. Утаму вела дека поради невремето кое што во текот на вчерашниот ден го зафати Скопје, причината е голема материјална штета на кровот на базинот и истиот нема да биде во функција.

0: домашиња и нежни стомачиња.
1: Према мит, патувајте без грижи.
2: Колку е долг списокот на твоите желби? Премери го во пари и побарај Макси Златна рибка со 10 пати по 1 милион денари и многу други Макси добивки на сите продажни места на Државна лотарија. Макси Златна рибка за Макси желби.
3: Секогаш кога патуваш, ти требаат мали паузи. Момент за кафе, за нешто вкусно или само да собереш нова енергија. Тука се маркетите Шопенснек на МакПетрол. Се што ти треба, тогаш кога ти треба. МакПетрол. Има каде.
4: Джамбо е вашата дестинација за незаборавно лето. За сите авантури, спонтани моменти и денови што се паметат. За се што ви треба и што не сте знаеле дека ви треба. Ве очекуваме во Джамбо за лето полно со забава.
5: И ова лето, Охрид, Силви Бенд, 24. јули, Долни Сарај, 20 часот. Силви Бенд, на незаборовен концерт и најголеми хитови, Ангели ме носат, Ме полудуваш и многу други. Многу љубов, журка и емоции. Билети на купикарта.ком и секако кај Ашдер в Чаршија. Охрид, Силви Бенд, со музика, со душа и не се пропушта.
6: Радио Бубамара.

часа 27 минути, среда ден, на средина сме од оваа работна недела. Овде насоки за сите оние кои што имаат штети по вчерашното невреме. Бројни штети претрпеа граѓаните од речиси сите скупски општини, како штетени возила, прозорци, станови, куќи и слично. Градоначалниците од скупските општини веднаш откако се смири на времето активираа кризен штаб и заедно со екипите на јавните предпријатија се упатија на терен. Дополнително секој од градоначалниците на својата општина остави контакт телефон каде жителите можат да ги пријават настанатите штети.

Точно е 10 часот и 30 минути. Дали сте спремни за предизвиците кои ги носи оваа сезона? Чешање предизвикано од убоди и каснување од инсекти, изгореници од сонце, исип или уртикарија. Спремен за сите предизвици. Флентигел од Алкалоид. Пред употреба внимателно да се прочита упатството. За индикациите, ризикот од употребата и за несаканите дејства на лекот, консултирајте се со вашиот лекар или фармацевт. Чист воздух во етерот. 105.2 FM.

Додека уживаме во овој убав музички ритам, кубан джез комбо, ајде малку фокуси на она што се случува надвор од нашите граници. Шпанската влада направи важен чекор кон дополнително ограничување на употребата на тутуни и никотински производи, откако го одобри предлог закона со кој значително се прошируваат зоните во кои пушењето ќе биде забрането. Доколку добие поддршка во парламентот, новото законско решение ќе донесе едни од најстрогите правила против пушењето во Европа. Со реформата, пушењето на класични цигари, како и употребата на електронски цигари и други производи што содржат никотин, повеќе нема да бидат дозволени на терасите на кафулињата, баровите, рестораните, на морските, речните плажи, јавните базени, спортските објекти, националните паркови, како и на местата каде што се организираат јавни собери и настани. Предлогот предвидува и формирање на заштитни зони околу бројни јавни институции.

0: Кучи, кучи!
1: Лето за уживање. Заштеда за иднината. Летен депозит со каматни стапки до 3,5%. Халкбанк. Важни се луѓето.
2: Добар ден. Сакам да го променам маслото на возилото.
3: Добар ден. Нема никаков проблем.
2: А што правите со отпадното моторно масло после?
3: Го собираме и заедно со Екофлуид го рециклираме. Имаат и еколинија 070-27-00-94.
2: Интересно. Значи вие сте дел од револуцијата на иднината?
3: Да, ние заедно со Екофлуид сме ин и со природата во тим.
4: Екофлуид, прва лиценцирана компанија која што се грижи за управувањето на моторните масла и отпадните моторни масла. Повеќе информации на ecofluid.mk.
5: Ало, пак возиш со зимски губи?
6: Време е за летен апгрейд. Летото си бара летни губи. Одбери ги во пневматик и уживај во секој километар. Смени ги гумите, не плановите. Пневматик, твојот сигурен избор за секоја сезона. Види ја летната понуда уште денес.
7: Пролом вода. Клинички е докажано дека значајно придонесува за подобрување на состојбата при заболување на органите за варење. Пролом вода. Дар од природата.
8: Почни на твој 20-ти, 30-ти или 40-ти. Почни денес. Почни оваа недела. Почни овој месец. Или почни подоцна. Само утре да не биде доцна. Почни. Вистинско време е да почнеш да штедиш во доброволниот пензиски фонд Сава Пензија Плюс. Побарене на 02-15-500 или на www.sava-penzisko.mk.
9: Радио Бубамара.

0: Точно е 11 часот. Со L-Collect, вашиот e-отпад добива нова шанса. Јавете се на 071-263-500 или пријавете се на lcollect.mk.
1: Бубамара хит.
2: Джими Роджерс, Риве Радика.

0: Мудри мисли од мудри глави.
1: Бисери на мудроста.
0: Преголемата доверба често води кон несреќа. Непот. Се изгледа можно кога сме целосно беспомошни или апсолутно моќни. И двете состојби ја стимулираат нашата доверба. Хофен. Луѓето што ни ја даваат својата целосна доверба, сметаат дека имаат право на нашата. Ама оваа пресметка е погрешна. Подарокот не дава никакви права. Ниче. Мудри мисли од мудри глави.
1: Бисери на мудроста.

11 часот 11 минути. Дали знаете дека во овој период од денот многу мина мисла дека немаат време за пауза, а токму тогаш мозокот најмногу има потреба од неколку минути одмор. Една песна, една насмевка, разговор со колега или телефонски повик до некого што долго не сте го слушнале. И да, не мора сека пауза да трае половина час, понекогаш и 3 минути се доволни за остатокот од дена да изгледа многу полесен. Затоа, каде да сте во моментов, направете кратка пауза, ние продолжуваме со одличен музички избор. Freed from Desire по продолжение на Бубамара.

0: Постојат датуми што не се забораваат. Постојат песни што ги паметат генерации. На 26 јули во срцето на Скопје, градски парк Школка, ве очекува голем концерт на легендарниот Драган Мјалковски.
1: Скопје, младост моја. Скопје, радост моја.
0: Градски парк Школка.
2: Единствено во Центарот за естетска дерматологија при Жан Митрев клиника. Дигитална дермоскопија. Брзо, точно, безболно. Фотофайндер ја открива секоја промена на вашата кожа. Фотофайндер е напредна AI дермоскопска технологија, што овозможува рано откривање и прецизно следење на промените на кожата. Неинвазивниот детален преглед овозможува мапирање и категоризација на сите ваши бенки. Нашиот тим дерматолози ве очекува. За да закажете преглед по акцијска цена, јавете се на 02 3 104 910.
3: Успешно оствари ги твоите планови со најповолниот потрошувачки кредит до 600.000 денари на 60 месечни рати. Сега и со промотивен попуст од 50% на вкупните трошоци. Јуте, финансии во твој ритам.
4: Не чекајте повеќе. Иновативните Samsung апарати за домакинство со одличен квалитет и супер цени од сега во А1. Погледнете целата понуда на а1.мк и уживајте во неверојатното искуство што го нудат Samsung апаратите.
5: Ај на трчање со мене.
6: Ма види на што личам во нозеве.
5: Еј, си се тетовирала?
6: Ти научари носиш? Проширени вени се, жено.
5: А земаш ли нешто?
6: А, јаже да се обесам.
5: Ај не драми. Мачка и вен гел на доктор Тајс со невени див костен. Па кога ки извадиш една нога...
6: Нога ли е, друга ли е?
5: Вен гел на доктор Тајс ги зајакнува вените и го леснува чекорот во сите аптеки.
6: А ошто баво лади и брзо се впива.
5: Ти викам го бива. Ај на трчање.
7: Голема наградна игра на фабрика Европа. Купи, вкуси, вози. Купувај, уживај во сладкиот вкус и играј за награди вредни над 2,5 милиони денари. Веспи, електрични скутери, телевизори, викенди, сладки пакети и фантастичната Kia Stonic. Сладкиот пат до награди започнува денес. Купи, вкуси и вози со фабрика Европа.
8: Бубамар радио.

Hands Up, песна што секогаш носи добро расположение. Нов ден пред нас, кој само ни покажува колку многу треба да го цениме на што го имаме, затоа што за миг некој нешто може да исчезнат. По едно силно невреме секогаш остануваат траги, но оно што најмногу се памети не е невремето, туку начинот на кој луѓето повторно се исправуваат. Помеѓу

И со оглед на фактот дека се дружиме уште некои 18 минути, ајде уште еднаш да се подготвиме што велат метеоролозите, вела дека до петок под влијание на влажни и нестабилни воздушни маси, времето ќе биде промилливо облачно нестабилно со порен дожди и грмажи. Поне времето кој што вчера го зафати Скопје и уште неколку градови низ земјата, управата за хидрометеоролошки работи најавува дека и денес ке во текот на следните неколку дена се очекуваат краткотрајни невремења проследени со силен ветер и изолирана појава на град. Во петок има пообилни врнежи од дожд, а поради продор на постудена воздушна маса од север, температурата значително ќе опадне. Невреме со град се очекува и ова попладне.

0: Евентум ви најавува. Александра Радович во Охри. Има гласови што не се слушаат, се чувствуваат. Има песни што не се забораваат, се живеат. Има вечери што не се пропуштаат. На 30. јули на Античкиот театар во Охри доаѓа Александра Радович со концерт што носи чиста емоција. Ноќ во која секој стих станува приказна, а секоја песна дивок спомен што останува. 10. јули, Антички театар. Билети во продажба на etiket.mk. Камелија
1: за целата фамилија. Туалетна хартија за секое семејство. Камелија.
2: Енергијата вреди. Затоа во едно необично соседство, секој штеди на свој начин. Некој сака тишина, некој ред, некој се подпира на технологијата, некој верува во планот. Различни навики, различни причини, но сите знаат едно. Кога вреди, се штеди. Евана Македонија. Енергија, живот, иднина.
3: Да ви го вратам клима уредот.
4: Зошто?
3: Така, лаже дека ја одржува температурата.
4: Како мислите?
3: Леле, не ми пи со тоа глашчето, зашто ќе ти го свиткам врачето.
4: Извинете.
3: Значи во исто време главата ми жежи, стопалата ми се мраз, по 5 минути обратно.
4: Мислам дека проблемот не е во климата.
3: Ајде, не вие вас тапа климата, мене климаксот не ми чини. Зошто ми правите вака?
4: Без нервози, клименум.
3: Кој?
4: Клименум, ма клименум, додаток на исхрана во сите аптеки.

И веќе сме на крајот од денешното дружење. Ви благодарам на сите што и денес бевте заедно со нас. Бубамара, каде и да сте во овој момент во канцеларија, задволенот или дома, секако дека ви посакуваме мирен ден, убаво расположение и Бубамара да ви прави друштва. Ние се слушаме повторно утре, рано наутро по 7. Секој добро. Чао!

Точно е 5 минути до 12 часот. Време е за акција. Селектирајте го вашиот е-отпад и јавете се во Елколект за бесплатно подигање од вашата адреса elcollect.mk. When your legs don't work like they used to before, and I can't sweep you off of your feet,

0: Точно е 12 часот. Бубамара хит.
1: Сладкаристика и дупер. Океј. Okay.

посилното невреме што вчера го зафати Скопје во ургентниот хирушки центар биле примени вкупно 11 пациенти со повреди. Според информациите од здравствените власти, кај тројца пациенти биле констатирани тешки телесни повреди, додека осумина се здобиле со полесни повреди. Од Министерството за внатрешни работи информираа дека полициските службеници заедно со останатите надлежни институции постапуваат по сите пријави поврзани со последиците од невремето, преземајќи мерки за обезбедување на безбедноста на граѓаните и за нормализирање на сообраќајот. Возачите кои во наредниот период планираат патување кон Грција или враќање од летување ќе треба да сметаат на нови ограничувања во сообраќајот кај Солун. Поради планирани градежни активности, обиколницата околу овој град повторно ќе биде затворена, а на одредени делови ќе има посебен режим на движење. Првото целосно затворење најавено за ноќта меѓу 4-ток 23 јули и 5-ток 24 јули, во периодот од 23 часот навечер до 5 часот наутро. Обиколницата околу Солун ќе биде целосно затворена за сообраќај во двата правци. И времето денеска променливо облачно со сончеви периоди. Попладне ќе има повремени врнежи од дожд, на места ќе биде нестабилно со пороен дожд, грмежи, засилен ветер и услови за изолирано краткотрајно невреме. Ќе дува умерена дожд по Вардарието повремено засилен ветер од северен правец со над 60 км на час. Во Скопје денес променливо облачно со сончеви периоди, во делови од котлината ќе има повремени врнежи од дожд и услови за појава на нестабилно со пороен дожд, грмежи и засилен ветер. Максималната температура ќе достигне до 33 степени.

0: Дали сте спремни за предизвиците кои ги носи оваа сезона? Чешање предизвикано од убоди и каснување од инсекти, изгореници од сонце, исип или уртикарија. Спремен за сите предизвици. Фленти гел од алкалоид. Пред употреба внимателно да се прочита упатството. За индикациите, ризикот од употребата и за несаканите дејства на лекот, консултирајте се со вашиот лекар или фармацевт.
1: Кликни, штеди. Со 3,5% каматна стапка за 36 месеци со онлайн депозит. Халкбанк. Важни се луѓето.
2: Добар ден. Сакам да го променам маслото на возилото.
3: Добар ден. Нема никаков проблем.
2: А што правите со отпадното моторно масло после?
3: Го собираме и заедно со Екофлуид го рециклираме. Имаат и еко линија 070-27-00-94.
2: Интересно. Значи вие сте дел од револуцијата на еднината?
3: Да. Ние заедно со Екофлуид сме ин и со природата во тим.
4: Екофлуид, прва лиценцирана компанија која што се грижи за управувањето на моторните масла и отпадните моторни масла. Повеќе информации на ecofluid.mk.
5: Играј, забавувај се и оствари ги своите желби. Бонус до 30.000 денари за нови играчи. Среќата е на еден клик, само на Megawin.mk. Единствена легална платформа за интернет игри на среќа. Играј одговорно. Државна лотарија.

0: помитли жопчиња, помагар, примачиња и нежни стомачиња.
1: Прева мит, патувајте без грижи.
2: Бубамара, мерна станица, 105.2 од 2.

0: Точно е 12 часот и 30 минути.
1: Радио Бубамара.
2: Најново од македонската музичка сцена на Радио Бубамара.
3: Джими Роджерс, Ривер Радика.

0: Постојат датуми што не се забораваат. Постојат песни што ги паметат генерации. На 26 јули во срцето на Скопје, градски парк Школка, ве очекува голем концерт на легендарниот Драган Мелковски.
1: Скопје, младост моја. Скопје, радост моја.
0: Градски парк Школка.
2: Евентум ви најавува Александра Радович во Охрид. Има гласови што не се слушаат, се чувствуваат. Има песни што не се забораваат, се живеат. Има вечери што не се пропуштаат. На 30 јули на Античкиот театар во Охрид доаѓа Александра Радович со концерт што носи чиста емоција. Ноќ во која секој стих станува приказна, а секоја песна дивок спомен што останува. 10 јули, Антички театар. Билети во продажба на etiket.mk.
3: Кога секоја секунда е важна, медицинската интервенција е необходна. Тука сме, секој ден 24/7. Клиника Жан Митрев, ургентен центар. Спремен мултидисциплинарен дежурен тим лекари кои ќе се погрижат за брза и прецизна диагностика, како и медицинско возило за бесплатен транспорт од било кој град од Македонија и Косово за пациенти кои ќе се хоспитализираат во клиниката. Јавете се на 15789 и 02 30 91 484. Клиника Жан Митрев, ургентен центар. Тука сме.
4: Енергијата вреди. Затоа во едно необично соседство, секој штеди на свој начин. Некој сака тишина, некој ред, некој се подпира на технологијата, некој верува во планот. Различни навики, различни причини, но сите знаат едно. Кога вреди, се штеди. Евана Македонија. Енергија, живот, иднина.
0: Фондот за седумка во наредното коло на Лото 7 изнесува над 14 милиони денари.
5: Радио

0: Точно е 13 часот.
1: Не чекајте. Ослободете простор и направете добро дело за животната средина. Елколект бесплатно ќе го подигне вашиот еотпад од домашната адреса.
2: Бубамара хит.
3: Джими Роджерс, Ривер Радика.

0: Ало, пак возиш со зимски губи?
1: Време е за летен апгрейд. Летото си бара летни губи. Одбери ги во пневматик и уживај во секој километар. Смени ги гумите, не плановите. Пневматик, твојот сигурен избор за секоја сезона. Видија летната понуда уште денес.
2: Пролом вода. Клинички е докажано дека значајно придонесува за подобрување на состојбата при заболување на органите за варење. Пролом вода. Дар од природата.
3: Планираш патување? Непланираното остави го на Jutecare. Заштита за патување, багаж, помош на пат и дополнителна здравствена сигурност. Се во едно за само 1490 денари годишно. Активирај преку MyJute и патувај безгрижно цела година. Jutecare. Мирна глава. Кади да одиш?
4: Ај на трчање со мене.
5: Ма види на што личам во нозеве.
4: Еј, си се тетовирала?
5: Ти наочари носиш? Проширени вени се, жено.
4: А земаш ли нешто?
5: А, јаже да се обесам.
4: Ај не драми. Мачка и венен гел на доктор Тайс со невени див костен. Па кога ки извадиш една нога...
5: Нога ли е, друга ли е?
4: Венен гел на доктор Тайс ги зајакнува вените и го леснува чекорот во сите аптеки.
5: А ошто баво лади и брзо се впива.
4: Ти викам го бива. Ај на трчање.
6: Радио Бубамара.

0: Има милион причини и само еден инстант начин да станеш милионер. Со новиот инстант лоз Мега Милионер на Државна лотарија. Инстант лозот Мега Милионер нуди две премии по 10 милиони денари и 8 добивки по 1 милион денари. Не пропуштеја шансата да станеш Мега Милионер со Државна лотарија.
1: Да ви го вратам клима уредот.
2: Зошто?
1: Така, лажа дека ја одржува температурата.
2: Како мислите?
1: Леле, не ми пей со тоа глашчето, зашто ќе ти го свиткам врачето.
2: Извинете.
1: Значи во исто време главата ми жежи, стопалата ми се мраз, по 5 минути обратно.
2: Мислам дека проблемот не е во климата.
1: Хајде, не вие вас тапа климата, мене климаксот не ми чини. Зошто ми правите вака?
2: Без нервози, Клименум.
1: Кој?
2: Клименум, ма Клименум, додаток на исхрана во сите аптеки.
3: Радио Бубамаа.

0: Точно е 14 часот.
1: Не чекајте, селектирајте. elcollect.mk.
2: Бубамара хит. Сладкаристика и дупер. Океј. Okay.

Иве сме пријатели повторно заедно во денешнава среда, 22 јули, денот потоа, откако цело предпладне ги пребројувавме штетите по вчерашното невреме кое протатни низ Македонија. Денов е сончев и благоветровит. Денешниот ветер со најавена брзина од 60 км на час. Во споредба со вчерашниот урагански од 130 км е чист развигор. Значи, очекуваме спокојно попладне не само на Буба Мара радио, туку и секаде. На стартот на нашата попладневна тура, добар ден или барем подобар од вчерашниот, ви посакуваат Љупчо Шавковски и Јасна Франговска.

0: Постојат датуми што не се забораваат. Постојат песни што ги паметат генерации. На 26 јули во срцето на Скопје, градски парк Школка, ве очекува голем концерт на легендарниот Драган Мелковски.
1: Скопје, младост моја. Скопје, радост моја.
0: Скопје, радост моја. 26 јули, 21 часот. Градски парк Школка.
2: Ова е стварно изи. Мојот избор е Халк Изи, пакетот за млади. Халк Банк. Важни са младите.
3: Ние сакаме да разбудиме вашата убавина, задржувајќи го природниот изглед при разубавувањето. Напредната медицинска, хирушка нега и естетско подобрување се спроведуваат со најсовремена апаратура, достапна единствено кај нас. Разбудете убавина во себе. Нашиот тим од Центарот за естетска дерматологија при клиниката Жан Митрев ве очекува. Закажете бесплатна консултација на 02 30 91 484.
4: Оваа реклама ќе звучеше вака да не постоеше Исомар. Најбогатата морска вода од Медитеранот Исомар нуди производи кои ќе ви помогнат за брзо ослободување од затнат нос во случај на настинки, бронхитис, синузитис, респираторни алергии, а особено алергии на полен. Темелно ги чисти носните празнини, го странува секретот и нечистотијата, врши хидратација и чистење на слозокожата на носната празнина. Побарајте Исомар во аптеките на Еврофарм и во сите подобро снабдени аптеки.
5: Добар ден, имате Исомар?
6: Чист воздух во етерот. 105.2 FM.

Да ви го представам денот, пријатели, среда е сигурен знак дека сме го преживеале успешно стартот на работната недела, составен од неомилените понеделници кога не успеваме секогаш да се стартуваме себеси и од вторниците во кои успеваме во тоа. Денешнава среда е и сигурен знак дека сме го преживеале вчерашното невреме во кое се регистрирани 10 повредени според пријавите во Центарот за управување со кризи, а примени се дури 22 во Скопската болница на Охридски. И конечно, денешнава среда е сигурен знак дека летото променливо 26-то не предизвикува на поинаков начин на живење, планирање и функционирање. Сонувавме за ветер на промени, ни стаса урагански ветер.

0: Ова беше рок-хитот Winds of Change или Ветришта на промената од германската група Scorpions, легендарна балада, инспирирана од падот на железната завеса и крајот на студената војна во 1990-та. Нам 35 години подоцна ни требаат поинакви промени, кои ќе предизвикаат пат на профитерската урбанистичка логика во градовите и поинако организирани и одржувани градови, кои ќе можат да се спротистават на ваквите временски екстреми.
1: Точно е 14 часот и 30 минути.
2: Радио Бубамара.

Ако воопшто може да се зборува за некоја придобивка од вчерашното невреме, тогаш без друго тоа се поумерените временски услови. Денес температурите се секаде забележливо пониски. Сепак според метео најавата и денес се можни повремени врнежи, некаде и краткотрено невреме. Но ветрот ќе е поумерен и ќе достигне брзина од само 60 км на час. Туку речи во рамките на толеранција на системот Safe City. Метео предупредувањето за невреме денес се од жолта категорија. Во иста боја е и рефренот на Coldplay. Ги слушаме со Yellow.

Жолто предупредување, пријатели, би морало да се упати и до сите изведувачи на градежни работи. Жителите на зградата во Карпоштриот, чиј покрив вчера се откачи огромен дел кој уништи повеќе паркирани возила, со години се тужат со фирмата изведувач затоа што кровот не бил соодветно поставен. Поминале низ вистинска судска голгота за да добијат три дена пред вчерашното невреме конечна судска пресуда дека изведувачот добро си ја завршил работата со покривот и дека треба да си ги платат скапите судски трошоци. Ова е, речиси, иста ситуација како гостиварската. Три дена пред да пукне бруката со загадената вода во градскиот водовод, бил издаден извештај од тамошниот Центар за јавно здравје дека водата е исправна за пиење.

0: домачиња и нежни стомачиња.
1: Према мед, патувајте без грижи.
2: Почни на твој 20-ти, 30-ти или 40-ти. Почни денес, почни оваа недела, почни овој месец. Или почни подоцна, само утре да не биде доцна. Почни! Вистинско време е да почнеш да штедиш во доброволниот пензиски фонд Сава Пензија Плюс. Побарене на 02 15 500 или на www.sava-penzisko.mk.
3: Голема наградна игра на Фабрика Европа. Купи, вкуси, вози. Купувај, уживај во сладкиот вкус и играј за награди вредни над 2,5 милиони денари. Веспи, електрични скутери, телевизори, викенди, сладки пакети и фантастичната Kia Stonic. Сладкиот пат до награди започнува денес. Купи, вкуси и вози со Фабрика Европа.
4: Диши длабоко.

Ја слушате, пријатели, втората смена на Радио Бубамара во сончевото попладне на денешнава среда, 22 јули, денот потоа во Македонија. Во денот пред тоа се случи вчерашното невреме, кое во многу градови во земјава целосно го измести редовното секојдневие и од него направи подрачје на ризичен живот. Голем дел од градскиот парк во Скопје не го преживеа тој ризик. Според груба пресметка, околу 200 стебла со долг животен стаж искурнати се во вчерашното невреме. Од екипата на градежната механизација, која утрово ги расчистуваше соборените стебла, слушнав дека ова е искуство за памет. Дрвјата требало да се кастрат и одржуваат за да можат со собствената рамнотежа да се спротистават на вакви екстремни ситуации. Прашањето е сега, што ќе научиме ние од соборените дрвја и од корнатите покриви?

0: Точно е 15 часот. Бубамара хит.
1: Джими Роджерс, Ривер Радика.

Петровито е попладнето на денешнава среда, 22 ден на месецот јули, 203 ден во годината, 32 ден на летото и денот по вчерашното невреме што зафати голем дел од Македонија. Денес, пријатели, размислуваме на темата на што научат ваквите искуства и што треба да менуваме, иако се плашам дека исходот и овој пат ќе бидат само празни зборови. Не учиме ниту од тугите, ниту од собствените искуства, што не е баш мудро. Чудно совпаѓање, но денес е светскиот ден на мозокот. Нешто сепак треба да научиме, да му дадаме шанса на мозокот.

0: Евентум ви најавува Александра Радович во Охрид. Има гласови што не се слушаат, се чувствуваат. Има песни што не се забораваат, се живеат. Има вечери што не се пропуштаат. На 30 јули на Античкиот театар во Охрид доаѓа Александра Радович со концерт што носи чиста емоција. Ноќ во која секој стих станува приказна, а секоја песна дивок спомен што останува. 10 јули, Антички театар. Билети во продажба на etiket.mk.
1: Добар ден. Сакам да го променам маслото на возилото.
2: Добар ден. Нема никаков проблем.
1: А што правите со отпадното моторно масло после?
2: Го собираме и заедно со Екофлуид го рециклираме. Имаат и еколинија 070-27-00-94.
1: Интересно. Значи, вие сте дел од револуцијата на еднината.
2: Да, ние заедно со Екофлуид сме ин и со природата во тим.
3: Екофлуид, прва лиценцирана компанија која што се грижи за управувањето на моторните масла и отпадните моторни масла. Повеќе информации на ecofluid.mk.
4: Пролом вода. Клинички е докажано дека значајно придонесува за подобрување на состојбата при заболување на органите за варење. Пролом вода. Дар од природата.
5: Фондот за седумка во наредното коло на Лото 7 изнесува над 14 милиони денари.
6: Успешно оствари ги твоите планови со најповолниот потрошувачки кредит до 600.000 денари на 60 месечни рати. Сега и со промотивен попуст од 50% на вкупните трошоци. Јуте, финансии во твој ритам.
7: Чист воздух во етерот. 105.2 FM.

Значи и денес е светскиот ден на мозокот, се одбележува, пријатели, секоја година на 22 јули на иницијатива на Светската федерација за неврологија. Се наоѓаме насред нова револуција, онаа на вештачката интелигенција, но дури и сред таа нова технолошка револуција мозокот и идејата остануваат клучни. Нашиот мозок е како мускул, колку повеќе го користиме, толку е посилен, а кога ќе престанеме да го користиме, нашите мозочни способности за смета паметење, снаоѓање, анализа и друго атрофираат. Затоа светскиот ден на мозокот не подсетува дека мозокот која смисли вештачката интелигенција може би страда од преголемо подпирање врз неа.

Уште малку предизвици за размислување на денешниот светски ден на мозокот. Истражување од 2024-та покажа дека повеќе од 60% од младите користат дигитални алатки за задачите кои порано барале ментален напор, како сметање, ориентација без GPS и слично. Последицата од тоа е што мозокот заборава како тие вештини се користат. Значи, денот на мозокот подсетува, не сме против технологија, туку против слепото подпирање на неа. Дајте му шанса на мозокот, пријатели. Денес пригодно, секој ден редовно.

0: Точно е 15 часот и 30 минути.
1: 105.2 О2 Кислород во етерот.
0: Радио Бубамара.

Денот се тркала кон завршницата на работното време, останувајќи температурно попријатен со моментни вредности под 30 степен, а тоа е навистина фина промена. И ветрот што дува денеска е поумерен и достигнува максимална брзина до 60 км на час. На јавната сцена се отвора прашањето зошто летаат покривните конструкции при секој посериозен метео предизвик, а такви предизвици со климатските промени ќе има се повеќе и се почесто. Причините, пријатели, се гледаат во неквалитетна изведба и проектирање на објектите и во нивно несоодветно одржување. Ветрот беше навистина силен, урагански според метеоописот, но според градежниците, доколку нешто е изведено според пропишани стандарди и норми, не би требало да дојде до вакви последици со какви се соочивме вчера. На Бубамара радио и натаму градиме. Убаво попладне за сите нас!

0: Постоја датуми што не се забораваат. Постојат песни што ги паметат генерации. На 26. јули во срцето на Скопје, градски парк Школка, ве очекува голем концерт на легендарниот Драган Мјалковски.
1: Скопје, младост моја. Скопје, радост моја.
0: Градски парк Школка.
2: Дали сте спремни за предизвиците кои ги носи оваа сезона? Чешање предизвикано од убоди и каснување од инсекти, изгореници од сонце, исип или уртикарија. Спремен за сите предизвици. Флентигел од Алкалоид. Пред употреба внимателно да се прочита опатството. За индикациите, ризикот од употребата и за несаканите дејства на лекот, консултирајте се со вашиот лекар или фармацевт.
3: На хартија за секое семејство. Камелија.
4: Да ви го вратам клима уредот.
5: Зошто?
4: Така, лажа дека ја одржува температурата.
5: Како мислите?
4: Леле, не ми пеј со тоа глашчето, зашто ќе ти го свиткам врачето.
5: Извинете.
4: Значи во исто време главата ми жежи, стопалата ми се мраз по 5 минути обратно.
5: Мислам дека проблемот не е во климата.
4: Ајде, не вие вас тапа климата, мене климаксот не ми чини. Зошто ми правите вака?
5: Без нервози, клименум.
4: Кој? Клименум, ма клименум. Додаток на исхрана во сите аптеки.

седмицата на работниот ден преминуваме, пријатели, на порелаксирани теми за муабет од светот на филмот, забавата, музиката. За новиот албум на Rolling Stones, насловен Foreign Tongues, сигурно веќе сте слушнале, се појави на 10 јули и го озрачи музичкиот простор со чудесна рок енергија. Но еве еден помалку познат податок за овој албум. Rolling Stones ја препеа и песната на Amy Winehouse, You Know I'm No Good. Кит Ричардс вели дека Вајнхаус е тажна приказна на многу начини, но дека таа е најдоброто нешто што излегло од Англија и дека имало уште многу потенцијал во неа. Еве како звучи музиката на Ејми Вајнхаус кога ја пеат Стоунси.

звучи познато, нели? Ама и поинаку, беше тоа You Know I'm No Good на Amy Winehouse во изведбата на Rolling Stones. Не сум сигурен чија беше идејата да ја препееме незината песна, но си рековме, зошто да не? Ние започнавме како кавер бенд, пејки туги песни. Зошто да не го сториме тоа сега и со оваа песна? Вака Кит Ричардс го објасни процесот која вклучи и музиката на лондонската неосоул пејачка на нивниот нов албум. Тоа е своевиден омаж на старците кои се вечно млади за пејачката што ископнеа премлада.

0: Точно е 16 часот. Селектирајте го вашиот e-отпад и јавете се во Елколект за бесплатно подигање од вашата адреса elcollect.mk.
1: Бубамара хит. Сладкаристика и дупер. Океј. Okay.

Thank you.

На Радио Буба Мара, пријатели, ова е нашата попладневна смена во третата третина на денешнава среда, 22 јули. Работното време завршува во греано и ветровито попладне. Денес ветрот е умерен, дува со брзина до 60 км на час. Многу нешта во нашите денови зависат, помеѓу другото, и од временските прилики. Денот може да мотивира, некогаш да депримира, понекогаш умее да инспирира, а понекогаш да ни делува сосема обратно. Искуството со вчерашниот вторник, секој ден, помалку немирен и драматичен, сигурна сум, ке ни импонира.

0: Кога секоја секунда е важна, медицинската интервенција е необходна. Тука сме, секој ден 24/7. Клиника Жан Митрев, ургентен центар. Спремен мултидисциплинарен дежурен тим лекари, кои ќе се погрижат за брза и прецизна диагностика, како и медицинско возило за бесплатен транспорт од било кој град од Македонија и Косово, за пациенти кои ќе се хоспитализираат во клиниката. Јавете се на 15789 и 02 30 91 484. Клиника Жан Митрев, ургентен центар. Тука сме.
1: Пролом вода. Клинички е докажано дека значајно придонесува за подобрување на состојбата при заболување на органите за варење. Пролом вода. Дар од природата.
2: Ова е најновата топ тема за Кул Шема. Еко-електрични мотори за 50 денари. Гребни е шансата. И биди и ти со Урбан Стил на Државна лотарија.
3: За целосно ново искуство, одберете Samsung телевизор и уживајте во омилените содржини. Побарајте понудата во салоните на Аеден и освежете го домот со нов телевизор со кристално јасна слика и неверојатен звук.
4: Домот е повеќе од место. Тоа е чувство. Со Оздилек открите премиум постелнини, пешкири и домашен текстил што внесуваат удобност, елеганција и секојдневен луксус. Посетете не во Eastgate Mall, Скопје.
5: Джамбо е вашата дестинација за незаборавно лето. За сите авантури, спонтани моменти и денови што се паметат. За се што ви треба и што не сте знаеле дека ви треба. Ве очекуваме во Джамбо за лето полно со забава.
6: Чист воздух во етерот. 105.2.

Здравејте, нови пријатели, откако започна прикажувањето на најочекуваниот филм оваа година, Одисеја на Кристофер Нолан, постојано се појавуваат нови податоци, анализи и толкувања на ова синеастичко видување на древниот Хомеров еп. Најголемата придобивка е велат познавачите, што со филмот се врати интересот за класиката, кој беше речиси сосема изгубен. Одисеја, која ние на времето ја читавме како задолжителна лектира во гимназија, е многу повеќе од авантура или обична приказна за еден воин. Тоа е, како што велат класичарите, анализа на односите на моќ, интелигенција, измама и самоконтрола. Многу книжевни теоретичари сметаат дека сирените, чудовиштата и волшебничките со кои се соочува Одисеј на своето патување не се баш тоа, туку символи на неговите внатрешни искушенија. Затоа и тој се смета за еден од психолошки најсложените јунаци на античката книжевност.

Има уште една интересна димензија на филмот и на епот за Одисеј. Жените ги обликуваат, речиси, сите клучни моменти од 10 годишното патување на Одисеј кон дома. За време на тоа патување, неговата судбина ја одредуваат божици, нимфи, магиепснички и смртнички. Тие го заведуваат, спасуваат, насочуваат или успоруваат, а дома го чека верната Пенелопа, чии стројници едва и чекаат да прифати некого од нив, за да го преземат царството на Одисеј. Според првите назнаки од домашните кина, и Македонија сериозно придонесува кон профитот, што и натаму го прави ова остварување на светските киноблагајни.

Уште малку за филмот Одисеја на Кристофер Нолан и за целата врева крената околу него. Додека светот брза да ја изгледа филмската Одисеја, приказните на Хомер веќе со векови живеат на археолошките артефакти, велат од археолошкиот музеј во Скопје и ги канат сите заинтересирани да го посетат музеот пред или по гледањето на филмот. Во археолошкиот музеј можете да ги откриете артефактите што не поврзуваат со светот на Хомеровите епови, но и да се познаете со вистинската бронзано-добска култура на овие простори, светот во кој живееле луѓето што биле современици на настаните кои подоцна прераснале во легенда, се вели во Facebook објавата на археолошкиот музеј.

Уште нешто, пријатели, Одисеја е класика што секоја генерација би требало повторно да ја открива. Овој пат ја открива преку истоимениот филм на Кристофер Нолан, кој ги полни киносалите во светот. Но ако по некоја случајност вез за скокот ка читачкиот интерес, полица годинава горе издаде македонскиот препев на Одисеја на Хомер. Да се подсетиме, од старогрчкиот оригинал, Одисеја ја преведе на македонски и ја препеа Михаил Д. Петрушевски, академик, класичен филолог и микенолог, основач на семинарот за класична филологија, прв декан на филозофскиот факултет и еден од основоположниците на МАНУ, кој почина 90-та година.

0: Евентум ви најавува Александра Радович во Охрид. Има гласови што не се слушаат, се чувствуваат. Има песни што не се забораваат, се живеат. Има вечери што не се пропуштаат. На 30 јули на Античкиот театар во Охрид доаѓа Александра Радович со концерт што носи чиста емоција, ноќ во која секој стих станува приказна, а секоја песна дивок спомен што останува. 10 јули Антички театар. Билети во продажба на etiket.mk.
1: Добар ден. Сакам да го променам маслото на возилото.
2: Добар ден. Нема никаков проблем.
1: А што правите со отпадното моторно масло после?
2: Го собираме и заедно со Екофлуид го рециклираме. Имаат и еко линија 070-27-00-94.
1: Интересно. Значи вие сте дел од револуцијата на еднината.
2: Да, ние заедно со Екофлуид сме ин и со природата во тим.
3: Екофлуид, прва лиценцирана компанија која што се грижи за управувањето на моторните масла и отпадните моторни масла. Повеќе информации на ecofluid.mk.
4: Твојата кредитна картичка ти носи бонус. Плаќај со кредитната картичка на избраните продажни места и собирај бонус поени. Еден поен, еден денар. Програмата за бонус види ја на halkbank.mk. Халкбанк. Важни се луѓето.
5: Енергијата вреди. Затоа во едно необично соседство, секој штеди на свој начин. Некој сака тишина. Некој ред. Некој се подпира на технологијата. Некој верува во планот. Различни навики, различни причини. Но сите знаат едно. Кога вреди, се штеди. Евана Македонија. Енергија, живот, иднина.
6: Фондот за седумка во наредното коло на Лото 7 изнесува над 14 милиони денари.
7: Да ви го вратам клима уредот.
8: Зошто?
7: Така, лажа дека ја одржува температурата.
8: Како мислите?
7: Леле, не ми пи со тоа глашчето, зашто ќе ти го свиткам врачето.
8: Извинете.
7: Значи во исто време главата ми жежи, стопалата ми се мраз по 5 минути обратно.
8: Мислам дека проблемот не е во климата.
7: Ајде, не вие вас тапа климата, мене климаксот не ми чини. Зошто ми правите вака?
8: Без нервози, Клименум.
7: Кој?
8: Клименум, ма Клименум, додаток на исхрана во сите аптеки.

Иве го пред нас финалето на нашата попладневна смена во период од денот и натаму огрејан и натаму температурно умерен и натаму ветрови до крајот на денот останува отворена можноста за локален дожд, а некаде и за невреме. А до крајот на нашата втора смена, ние ќе ги слушнеме уште и вестите на денот.

0: Точно е 17 часот.
1: Не чекајте, селектирајте. Јавете се на 071-263-500 или пријавете се на elcollect.mk за бесплатно преземање од вашата адреса.
2: Бубамара хит. Джими Роджерс, Ривер Радика.

Вести во 5 се санираат последиците од големото невреме што вчера зафати делови од Македонија. Силниот ветер однесе 35 покриви на згради и болници, паднатите дрвја уништија над 100 автомобили. Оштетени се и витални институции, председателската вила во одно објектот на обвинителството, Министерствата за финансии и земјоделство, објектот на некогашна Нова Македонија. Скопје за 20 минути остана без речеси 200 дрвја. Во Центарот за управување со кризи вчера се примени повеќе од 9000 повици. Штетите ке се рефундираат според законот, најави денес премиерот Мицковски. Преку Солидарен фонд и градот Скопје ке им помогне на граѓаните кои претрпеа штети, најави градоначалникот Ѓорѓиевски. Епидемијата во Гостивар е под контрола, бројот на нови случаи се намалува, а фокусот сега на враќањето на водоводот во неговата редовна функција. Владата доби нов список реформски чекори од Брисел што државата треба да ги исполни до декември за да остане во добро темпо за планот за раст. Досегашните обврски се исполнети освен изборниот закони, кој останува отворен поради непостигнатиот договор со опозицијата. На крајот, времето утре, сончево со мала до умерена локална облачност, ке дуа слаб до умерен ветер од северен правец. Дневните температури ке се движат од 24 до 34 степени. Тоа беа вестите во 5 со кои го означуваме финалето на нашата попладневна смена. Но вие, пријатели, останете на Боба Мара, Љупчо Шавковски и Јасна Франговска ви посакуваат убави остатоци од денот.

0: Постојат датуми што не се забораваат. Постојат песни што ги паметат генерации. На 26 јули во срцето на Скопје, градски парк Школка, ве очекува голем концерт на легендарниот Драган Мјалковски. Скопје, младост моја. Скопје, радост моја. Скопје, радост моја. 26 јули, 21 часот. Градски парк Школка.
1: Ало, пак возиш со зимски губи?
2: Време е за летен апгрейд. Летото си бара летни губи. Одбери ги во пневматик и уживај во секој километар. Смени ги гумите, не плановите. Пневматик, твојот сигурен избор за секоја сезона. Видија летната понуда уште денес.
3: Ај на трчање со мене.
4: Ма види на што личам во нозеве.
3: Е, си се тетовирала?
4: Ти на очари носиш? Проширени вени се, жено.
3: А земаш ли нешто?
4: А, јаже да се обесам.
3: Ај не драми. Мачка и венјан гел на доктор Тајс со невени див костен. Па кога ки извадиш една нога...
4: Нога ли е, друга ли е?
3: Венен гел на доктор Тајс ги зајакнува вените и го леснува чекорот во сите аптеки.
4: А ошто баво лади и брзо се впива.
3: Ти викам го бива. Ај на трчање.
5: Планираш патување? Непланираното остави го на Јутекер. Заштита за патување, багаж, помош на пат и дополнителна здравствена сигурност. Се во едно за само 1490 денари годишно. Активирај преку MyJute и патувај безгрижно цела година. Јутекер. Мирна глава. Каде да одиш?
6: Оваа реклама ќе звучеше вака да не постоеше Исомар. Најбогатата морска вода од Медитеранот Исомар нуди производи кои ќе ви помогнат за брзо ослободување од затнат нос во случај на настинки, бронхитис, синузитис, респираторни алергии, а особено алергии на полен. Темелно ги чисти носните празнини, го странува секретот и нечистотијата, врши хидратација и чистење на слозокожата на носната празнина. Побарајте Исомар во аптеките на Еврофарм и во сите подобро снабдени аптеки.
7: Добар ден, имате Исомар?
8: Бубамара on the air.

0: Точно е 17 часот и 30 минути. Бубамара, мерна станица, 102.2. Најново од македонската музичка сцена на радио Бубамара.
1: Джими Роджерс, Ривер Радика.

Евентум ви најавува Александра Радович во Охрид. Има гласови што не се слушаат, се чувствуваат. Има песни што не се забораваат, се живеат. Има вечери што не се пропуштаат. На 30 јули на Античкиот театар во Охрид доаѓа Александра Радович со концерт што носи чиста емоција. Ноќ во која секој стих станува приказна, а секоја песна дивок спомен што останува. 10 јули, Антички театар. Билети во продажба на etiket.mk.

0: мачиња и нежни што мачиња.
1: Према мед, патувајте без грижи.
2: Фондот за седумка во наредното коло на Лото 7 изнесува над 14 милиони денари.
3: Не чекајте повеќе. Иновативните Samsung апарати за домакинство со одличен квалитет и супер цени од сега во Aeden. Погледнете целата понуда на aeden.mk и уживајте во неверојатното искуство што го нудат Samsung апаратите.
4: Диши длабоко.

0: Точно е 18 часот.
1: Време е за акција. Селектирајте го вашиот е-отпад и јавете се во Елколект за бесплатно подигање од вашата адреса. elcollect.mk.
2: Бубамара хит. Сладкаристика и дупар. Океј.

0: Мудри мисли од мудри глави.
1: Бисери на мудроста.
0: Листот секој пат малку се колеба, но паѓа. Стенли. На тој што ќе падне, му забрануваат да мудрува. Петар Петрович Његош. Кога стеблото ќе падне, сите доаѓаат со своите секири. Херберт.
2: Мудри мисли од мудри глави.
1: Бисери на мудроста.

0: голема наградна игра на фабрика Европа. Купи, вкуси, вози. Сладкиот пат до награди ќе трае од 21 мај до 21 септември само во нашите специализирани продавници. Купи, вкуси и вози со фабрика Европа.
1: Добар ден. Сакам да го променам маслото на возилото.
2: Добар ден. Нема никаков проблем.
1: А што правите со отпадното моторно масло после?
2: Го собираме и заедно со Екофлуид го рециклираме. Имаат и еколинија 070-27-00-94.
1: Интересно. Значи вие сте дел од револуцијата на еднината.
2: Да, ние заедно со Екофлуид сме ин и со природата во тим.
3: Екофлуид, прва лиценцирана компанија која што се грижи за управувањето на моторните масла и отпадните моторни масла. Повеќе информации на ecofluid.mk.
4: Безболно и без стрес. Во стоматолошкиот центар при клиниката Жан Митрев достапни најнови технологии и иновативни методи од областа на ендодонција, ортодонција фиксна и мобилна протетика, орална хирургија и имплантологија и високостручен тим кој ќе ви ги предложи најдобрите решенија. За сите оние кои се плашат или имаат состојба која бара потполна анестезија, без разлика дали се деца или возрастни, ние имаме решение. Закажете консултација 02 30 91 484. Вашата насмевка нека блеска.
5: Дали сте спремни за предизвиците кои ги носи оваа сезона? Чишање предизвикано од убоди и каснување од инсекти, изгореници од сонце, исип или уртикарија. Спремен за сите предизвици. Флентигел од алкалоид. Пред употреба внимателно да се прочита опатството. За индикациите, ризикот од употребата и за несаканите дејства на лекот, консултирајте се со вашиот лекар или фармацевт.
6: Пролом вода. Клинички е докажано дека значајно придонесува за подобрување на состојбата при заболување на органите за варење. Пролом вода. Дар од природата.
7: Играј, забавувај се и оствари ги своите желби. Бонус до 30.000 денари за нови играчи. Среќата е на еден клик, само на Megavin.mk. Единствена легална платформа за интернет игри на среќа. Играј одговорно. Државна лотарија.
8: Ај на трчање со мене.
9: Ма види на што личам во нозеве.
8: Еј, си се тетовирала?
9: Ти научари носиш? Проширени вени се, жено.
8: А земаш ли нешто?
9: А, јаже да се обесам.
8: Ај не драми. Мачка и венјан гел на доктор Тајс со невени див костен. Па кога ки извадиш една нога...
9: Нога ли е, друга ли е?
8: Венен гел на доктор Тајс ги зајакнува вените и го леснува чекорот во сите аптеки.
9: А ошто баво лади и брзо се впива.
8: Ти викам го бива. Ај на трчање.
10: Бубамара on the air.

простор во Детројт. 71-та, Джон Ленон и Јоко Оно го поминаа вториот ден од снимањето на Imagine, промотивниот филм во нивниот дом. На снимката Джон Ленон на бел клавир ја пееше Imagine. Пол и Линда Маккартни во 1972-та година на денешен ден беа уапсени за поседување на дрога. 1989-та на денешен ден, 22 јули, поранешната актерка Мартика, започнувајќи на денешен ден, па во следните две недели, беше броеден на американската сингл листа со Toy Soldier.

1977-та Стив Рекордс го издадоа албумот My Aim Is True, деби албумот на Елвис Костело. 1989-та саундтрак албумот Batman на Принц, започнувајќи на денешен ден, па во следните 6 недели беше број 1 на американската албумска листа. 1989-та Simply Red на денешен ден го забележа нивниот прв британски број 1 албум, откако A New Flame се искачи на првата позиција, од истиот во продолжение еве како звучи If You Don't Know Me By Now.

1996-та на денешен ден, Донован беше присилен да ја одложи повратничката турнеја низ Соединетите Американски држави поради старо обвинение за поседување марихуана во Британија. Американските власти го одложија неговото влегување во земјата. 47-та на денешен ден е роден Дон Хенли, тапанар и вокал во The Eagles. Еве ги со американскиот број 1 сингл Hotel California од 1977-та година.

и за самиот крај на денешното музичко навраќање. На денешен ден 22 јули 1973 година роден е Daniel Jones, дел од австралиското дуо Savage Garden. За крај на денешното музичко навраќање се подсетуваме на Truly Madly Deeply, американски бројден хит од 1998 година.

0: Постојат датуми што не се забораваат. Постојат песни што ги паметат генерации. На 26 јули во срцето на Скопје, градски парк Школка, ве очекува голем концерт на легендарниот Драган Мјалковски. Скопје, младост моја. Скопје, радост моја. Градски парк Школка. Почни на твој 20-ти, 30-ти или 40-ти. Почни денес. Почни оваа недела. Почни овој месец. Или почни подоцна. Само утре да не биде доцна. Почни. Вистинско време е да почнеш да штедиш во доброволниот пензиски фонд Сава Пензија Плюс. Побарене на 02 15 500 или на www.sava-pensijsko.mk.
1: Да ви го вратам клима уредот.
2: Зошто?
1: Така, лаже дека ја одржува температурата.
2: Како мислите?
1: Леле, не ми пеј со тоа глашчето, зашто ќе ти го свиткам врачето.
2: Извинете.
1: Значи во исто време главата ми жежи, стопалата ми се мраз по 5 минути обратно.
2: Мислам дека проблемот не е во климата.
1: Хајде, не вие вас тапа климата, мене климаксот не ми чини. Зошто ми правите вака?
2: Без нервози, клименум.
1: Кој? Клименум, ма клименум, додаток на исхрана во сите аптеки.
0: Фондот за седумка во наредното коло на Лото 7 изнесува над 14 милиони денари.
3: Следвид, промореклама, пушчај. На 8 август, Владимир Четкар ви најавува The Finest Soul, Groovy, Jazzy, Funky, Fusion атракција во Љубаништа. Четкар, Funky Guitar, Lakeside, Кампинг Љубаништа Сабота, 8 август, Старт, 19, Sunset, DJ Set, DJ Face, 21.30, Четкар, Концерт Лайв, After Hours, DJ Чваре, онлайн билети, 400 денари на tix.mk. Не се пропушчат на Љубаништа.

0: Слабти песни на Богомара.
1: Песни од едно убаво.

0: Точно е 19 часот. Бубамара
1: хит. Джими Роджерс, Риве Радика.

0: Вашето радио е наместено на 105.2. Уживајте.
1: Бубамара.
2: Бубамара.
0: Бубамара. Бубамара.

0: Евентум ви најавува Александра Радович во Охрид. Има гласови што не се слушаат, се чувствуваат. Има песни што не се забораваат, се живеат. Има вечери што не се пропуштаат. На 30 јули на Античкиот театар во Охрид доаѓа Александра Радович со концерт што носи чиста емоција. Ноќ во која секој стих станува приказна, а секоја песна дивок спомен што останува. 10 јули, Антички театар. Билети во продажба на etiket.mk.
1: Ало, пак возиш со зимски губи?
2: Време е за летен апгрейд. Летото си бара летни губи. Одбери ги во пневматик и уживај во секој километар. Смени ги гумите, не плановите. Пневматик, твојот сигурен избор за секоја сезона. Види ја летната понуда уште денес.
3: Секогаш кога патуваш, ти требаат мали паузи. Момент за кафе, за нешто вкусно или само да собереш нова енергија. Тука се маркетите Шопен Снек на Мак Петрол. Се што ти треба, тогаш кога ти треба. Мак Петрол. Има каде.
4: Успешно оствари ги твоите планови со најповолниот потрошувачки кредит до 600.000 денари на 60 месечни рати. Сега и со промотивен попуст од 50% на вкупните трошоци. Јутер. Финансии во твој ритам.

0: стомачиња и нежни стомачиња.
1: Према мит, патувајте без грижи.
2: И ова лето, Охрид, Силви Бенд, 24. јули, Долни Сарај, 20 часот. Силви Бенд, на незаборовен концерт и најголеми хитови, Ангели ме носат, ме полудуваш и многу други. Многу љубов, журка и емоции. Билети на купикарта.ком и секако кај Ашдер в Чаршија. Охрид, Силви Бенд, со музика, со душа и не се пропушта.
3: Бубамара on the air.

0: на хартија за секое семејство. Камелија.
1: Енергијата вреди. Затоа во едно необично соседство, секој штеди на свој начин. Некој сака тишина, некој ред, некој се подпира на технологијата, некој верува во планот. Различни навики, различни причини, но сите знаат едно. Кога вреди, се штеди. Евана Македонија. Енергија, живот, иднина.
2: Вклучи се за среќа на loto.mk на Државна лотарија. Уплати лото и џокер, брзо, лесно и безбедно. Играј лото онлайн.
3: Голема наградна игра на фабрика Европа. Купи, вкуси, вози. Купувај, уживај во сладкиот вкус и играј за награди вредни над 2,5 милиони денари. Веспи, електрични скутери, телевизори, викенди, сладки пакети и фантастичната Kia Stonic. Сладкиот пат до награди започнува денес. Купи, вкуси и вози со фабрика Европа.

0: Точно е 20 часот. Бубамара хит.
1: Сладкаристика и дупер. Окей. Okay.

0: Мудри мисли од мудри глави.
1: Бисери на мудроста.
2: Ако паметниот него прекори будалата, се создава двојна штета. Својот углед го намалува, а будалата на грешки го охрабрува. Рукерт. На паметниот прекор повеќе му користи отколку на будалата 100 ќотеци. Еврејска поговорка. Кој не знае за приговор, не знае ни за договор. Српска поговорка.
0: Бисери на мудроста.

0: Кога секоја секунда е важна, медицинската интервенција е необходна. Тука сме, секој ден 24/7. Клиника Жан Митрев, ургентен центар. Спремен мултидисциплинарен дежурен тим лекари, кои ќе се погрижат за брза и прецизна диагностика, како и медицинско возило за бесплатен транспорт од било кој град од Македонија и Косово, за пациенти кои ќе се хоспитализираат во клиниката. Јавете се на 15789 и 02-30-91-484. Клиника Жан Митрев, ургентен центар. Тука сме.
1: Добар ден. Сакам да го променам маслото на возилото.
2: Добар ден. Нема никаков проблем.
1: А што правите со отпадното моторно масло после?
2: Го собираме и заедно со Екофлуид го рециклираме. Имаат и еколинија 070-27-00-94.
1: Интересно. Значи, вие сте дел од револуцијата на еднината.
2: Да, ние заедно со Екофлуид сме ин и со природата во тим.
3: Екофлуид, прва лиценцирана компанија која што се грижи за управувањето на моторните масла и отпадните моторни масла. Повеќе информации на ecofluid.mk.
4: Ај на трчање со мене.
5: Ма види на што личам во нозеве.
4: Е, си се тетовирала?
5: Ти научари носиш? Проширени вени се, жено.
4: А земаш ли нешто?
5: А, јаже да се обесам.
4: Ај не драми. Мачка и венен гел на доктор Тајс со невени див костен. Па кога ки извадиш една нога...
5: Нога ли е, друга ли е?
4: Венен гел на доктор Тајс ги зајакнува вените и го леснува чекорот во сите аптеки.
5: А уште убаво лади и брзо се впива.
4: Ти викам го бива. Ај на трчање.
6: Ова лето со Телекабел одиме во странство, а трошиме како по дома. Со една порака до роминг пакет, патувајте и споделувајте спомени. Останете информирани и во контакт со најблиските, без обврзувачки договор и без непредвидени трошоци. Плаќаш само кога патуваш. Телекабел, вашиот домашен пријател.
7: Диши длабоко. Радио Бубамара.

0: Дали сте спремни за предизвиците кои ги носи оваа сезона? Чешање предизвикано од убоди и каснување од инсекти, изгореници од сонце, исип или уртикарија. Спремен за сите предизвици. Флентигел од Алкалоид. Пред употреба внимателно да се прочита упатството. За индикациите, ризикот од употребата и за несаканите дејства на лекот, консултирајте се со вашиот лекар или фармацевт.
1: Почни на твој 20-ти, 30-ти или 40-ти. Почни денес. Почни оваа недела. Почни овој месец. Или почни подоцна. Само утре да не биде доцна. Почни. Вистинско време е да почнеш да штедиш во доброволниот пензиски фонд Сава Пензија Плюс. Побарене на 02-15-500 или на www.sava-pensisko.mk.
2: Евентум ви најавува. Александра Радович во Охрид. Има гласови што не се слушаат, се чувствуваат. Има песни што не се забораваат, се живеат. Има вечери што не се пропуштаат. На 30. јули на Античкиот театар во Охрид доаѓа Александра Радович со концерт што носи чиста емоција. Ноќ во која секој стих станува приказна, а секоја песна дивок спомен што останува. 10. јули, Антички театар. Билети во продажба на etiket.mk.
3: Радио Бубамара.
4: The next train will be leaving from platform 1.

0: Точно е 21 часот.
1: Селектирајте го вашиот е-отпад и јавете се во Елколект за бесплатно подигање од вашата адреса elcollect.mk.
2: Бубамара хит.
3: Джими Роджерс, Ривер Радика.

0: Пролом вода. Клинички е докажано дека значајно придонесува за подобрување на состојбата при заболување на органите за варење. Пролом вода. Дар од природата.
1: Оваа реклама ќе звучеше вака да не постоеше Исомар. Најбогатата морска вода од Медитеранот Исомар нуди производи кои ќе ви помогнат за брзо ослободување од затнат нос во случај на настинки, бронхитис, синузитис, респираторни алергии, а особено алергии на полен. Темелно ги чисти носните празнини, го странува секретот и нечистотијата, врши хидратација и чистење на слозокожата на носната празнина. Побарајте Исомар во аптеките на Еврофарм и во сите подобро снабдени аптеки.
2: Добар ден, имате Исомар?

0: Точно е 21 и 30 минути.
1: Радио Бубамара.
2: Let them march again.

0: Да ви го вратам клима уредот.
1: Зошто?
0: Така, лаже дека ја одржува температурата.
1: Како мислите?
0: Леле, не ми пеј со тоа глашчето, зашто ќе ти го свиткам врачето.
1: Извинете.
0: Значи во исто време главата ми жежи, стопалата ми се мраз по 5 минути обратно.
1: Мислам дека проблемот не е во климата.
0: Хајде, не вие вас тапа климата, мене климаксот не ми чини. Зошто ми правите вака?
1: Без нервози, клименум.
0: Кој?
1: Клименум, ма клименум, додаток на исхрана во сите аптеки.
2: Следвид, промо реклама. Пушчај. На 8 август Владимир Четкар ви најавува The Finest Soul, Groovy, Jazzy, Funky Fusion атракција во Љубаништа. Четкар, Funky Guitar, Lakeside, Камping Љубаништа сабота 8 август, старт 19, Sunset DJ set, DJ Face 21:30, Четкар концерт live, After Hours. DJ Чваре, онлайн билети, 400 денари на tix.mk. Не се пропушчат на Љубаништа.

0: Точно е 22 часот. Бубамара хит.
1: Сладкаристика и дупер. Окей. Okay.

Точно е 22 и 30 минути. Дали сте спремни за предизвиците кои ги носи оваа сезона? Чешање предизвикано од убоди и каснување од инсекти, изгореници од сонце, исип или уртикарија. Спремен за сите предизвици. Фленти гел од Алкалоид. Пред употреба внимателно да се прочита упатството. За индикациите, ризикот од употребата и за несаканите дејства на лекот консултирајте се со вашиот лекар или фармацевт.

0: Ај на трчање со мене.
1: Ма види на што личам во нозеве.
0: Е, си се тетовирала?
1: Ти научари носиш? Проширени вени се, жено.
0: А земаш ли нешто?
1: А, јаже да се обесам.
0: Ај не драми. Мачка и венен гел на доктор Тајс со невени див костен. Па кога ки извадиш една нога...
1: Нога ли е, друга ли е?
0: Венен гел на доктор Тајс ги зајакнува вените и го леснува чекорот во сите аптеки.
1: А ошто баба лади и брзо се впива.
0: Ти викам го бива. Ај на трчање.
2: Во моментите кога сакаш да се препуштиш на задоволство, биди сигурен дека имаш вистинската заштита. Ние никогаш не оставаме на случајности. Активирај пакет за домашно обезбедување за само 999 денари месечно. Перпетум Мобиле обезбедување.

0: Точно е, 23 часот. Бубамара
1: хит. Джими Роджерс, Ривер Радика.